Kalan urat, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanulu kalan. Radio Liberade, sanulu resin lima. Pontu alu meke harsu.

Ja liefhalitaan, liefhalitaan kommentaar sieluktaan nousi sen jäämän, uusien graasiede oin paimetan ja tiinen uo parabeispa paimetan, karikloro oin halotinen vidan arvon fatin, saudi diakon fatin,